station ID in 3, 2, 1. This is 99.1 KXKC. Dum da da dum da da dum da da dum da da dum da da dum.